つらぎのなしなくのおらいよさって身体剣をにおい吉祥に守らせたもおらんこと祈りたてまつる甲中一等家内安全開運出世主難消滅同業二世安穏登山安全内し崩壊平等利悪周辺